Tommy Jelko, ja späť do Zlatej jesenci v zóna, teču Vilma nemies dvať sa aj skriet preto s brukoma. Anžan, späť tam ispiel, dá sme aj ten povártim. Anunens. Anunens si sa má vieta, celovák sa má vieta. Spele pár lieci nôši. Rezultát, viens pred četri. Lieleja hokeja. Viens pred četri. Sam jediné US. Alba, kad forš zimšans, diens, diens, ne? Sme ten starý autopilota. Isla Latvia, šťapme tej iné si on zem, už má okoň malý štvrdin šodien. Vedne firma Latvia, tka si cíny olimpijského zelt medál. Neviem, ar būs 70 stūņi, ir atslēgas vārds nākamās dziesmas sakarā jau brīd.